0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور آپ یہ نشریات سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر. سپہر کے 3 بج چکے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہے گا 1 گھنٹہ, اور آج جمعہ ہے جبکہ جون کی 12 تاریخ ہے. نشریات میں کیا کچھ شامل ہے اس حوالے سے بات کریں تو ہفتہ رفتہ موجود ہے جس میں آپ جانیں گے ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ. ایس بی ایس ایگزامنز کی اس ہفتے کی قسط میں سوال ہوگا کہ بچوں سے اینٹی سیمیٹزم کے بارے میں بات کیسے کی جائے. ٹیکس ریٹرنز کے گوشوارے بھرتے ہوئے کیا خیال رکھنا ضروری ہے, یہ بھی آج کی نشریات کا حصہ ہے. جبکہ فٹ بال ورلڈ کپ کے آغاز کے علاوہ بھی اسپورٹس کی دنیا میں کیا ہلچل ہے, یہ تفصیل بھی آپ کو سنوائیں گے. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب اور مل کر جانتے ہیں کہ اس ہفتے دنیا میں کیا کچھ ہوتا رہا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں 12 جون 2026 کا ہفتہ رفتہ اور میں ہوں وردہ وقار. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر منصوبہ بند فوجی حملے منسوخ کر دیے ہیں, دعویٰ کرتے ہوئے کہ تہران کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ کہ ایک وسیع تر علاقائی معاہدہ قریب ہے. یہ اعلان صرف چند گھنٹے بعد سامنے آیا جب صدر ٹرمپ نے ایران پر بہت سخت حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور خبردار کیا تھا کہ امریکہ ایران کی کلیدی تیل برآمدی سہولیات پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے. امریکہ کی طرف سے منصوبہ بند حملوں کی منسوخی سے پہلے ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کہہ رہے تھے کہ اگر امریکہ اپنی دھمکیاں عمل میں لائے گا تو تہران جواب دینے کے لیے تیار ہے. ادھر گرینز کے سینیٹر جارڈن سٹیل جون کا کہنا ہے کہ اس ہفتے این ڈی آئی ایس میں اصلاحات کے حکومتی بل کے بارے میں سینٹ کی انکوائری کی سماعتوں سے ایسی گواہی سامنے آئی ہے جو اسے ختم کرنے اور دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے. حکومت کے بل میں ایسے اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جس کے تحت اگلے 4 سالوں میں 300,000 افراد کو اسکیم سے ہٹا دیا جائے گا یا اس تک رسائی سے روک دیا جائے گا. سینیٹر سٹیل جون کا کہنا ہے کہ انکوائری میں پیش کیے گئے شواہد بل کو ترک کرنے کے لیے ایک مضبوط کیس بناتے ہیں. ادھر برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے آسٹریلین وزیر دفاع رچرڈ مارلس کے ساتھ آکس دفاعی شراکت داری کے لیے اہم پورٹ ساؤتھ نیول بیس پر پریس کانفرنس کرنے سے کچھ دیر قبل استعفیٰ دے دیا ہے. رچرڈ مارلیز اور وزیر خارجہ پینی واگ آکمین کے نام سے مشہور سالانہ 2 طرفہ ملاقاتوں کے لیے برطانیہ میں ہیں. رچرڈ مارلیز کا کہنا ہے کہ وہ جان ہیلی کے ساتھ قریبی اور باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے والے تعلقات کی قدر کرتے ہیں, لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات دیر پا ہیں. گہرے روابط اقدار اور مشترکہ مفادات ہیں. برطانیہ کی حکومت کے لیے ایک ہنگامہ خیز وقت ہے. دفاعی اخراجات سے متعلق خدشات پر اراکین پارلیمنٹ نے استعفیٰ دیا ہے. وزیر دفاع جان ہیلی کے مستعفی ہونے کے چند گھنٹے بعد مسلح افواج کے وزیر الکارنس نے بھی استعفیٰ دے دیا. برطانوی وزیر دفاع وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ شدید خطرے کے وقت ملک کے دفاع کے لیے درکار سرکاری وسائل کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. دوسری جانب کانس کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہے وہ جس محکمے کے لیے زور دے رہے ہیں اس میں تبدیلیاں نہیں ہونے والی, اس لیے انہوں نے بطور وزیر استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. استعفوں سے برطانوی وزیر اعظم پر دباؤ بڑھا ہے جب گزشتہ ماہ ویس اسٹیرنگ کے وزیر صحت کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد انہیں پہلے ہی ممکنہ قیادت کے لیے چیلنج کا سامنا ہے. ادھر ایک شخص پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر ایک گواہ کو جارحانہ ای میلز کی ایک سیریز بھیجی تھی جو یہود دشمنی اور سماجی ہم آہنگی پر رائل کمیشن میں پیش ہوا تھا. ای میل کے بارے میں تحقیقات کرنے والی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ہتھیار، دھماکہ خیز مواد بنانے کی ہدایات اور ایڈولف ہٹلر کی کتاب مین کیمپف کی ایک کاپی 59 سالہ شخص کے شمالی نیو ساؤتھ ویلز کے گھر سے ملی ہیں. اس شخص پر کیریج سروس کو دھمکی دینے، ہراساں کرنے یا جرم کا سبب بننے کے 4 الزامات، ایک گواہ کو دھمکانے اور ممنوع ہتھیار رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. جرم ثابت ہونے پر اسے زیادہ سے زیادہ 10 سال کی قید ہو سکتی ہے. ادھر بلفاسٹ کے رہائشی علاقے میں ایک رات کے بعد امیگریشن مخالف تشدد کے بعد گھروں اور گاڑیوں کو جلا دیا گیا ہے. نقاب پوش افراد نے کاروں کو نسر آتش کیا اور خاندانوں کو ان کے گھر سے نکال باہر کیا. شمالی بلفاسٹ میں مبینہ طور پر ایک سوڈانی شہری کی طرف سے کیے گئے چاقو کے حملے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا جس میں ایک شخص کی آنکھ ضائع ہو گئی. قتل کی کوشش کے الزام میں ایک 30 سالہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے سینکڑوں مظاہرین نے پولیس پر حملہ کیا اور گاڑیوں کو آگ لگا دی اور تشدد پر قابو پانے کے لیے 200 اضافی اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں. ادھر آسٹریلیا میں ناردرن ٹیریٹری میں نوجوانوں کے دوبارہ جرائم کی شرح کو فی الحال ناپا نہیں جا رہا ہے. اس کے باوجود ناردرن ٹیریٹری کی حکومت نے اپنے سخت آن کرائم ایجنڈے کی کامیابی کو فروغ دیا ہے. 2024 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک کی لبرل حکومت نے جرائم کو کم کرنے کے لیے نئے قوانین کا ایک سلسلہ متعارف کرایا ہے. سخت نئے ضمانتی قوانین اور مجرمانہ ذمہ داری کی عمر کو 10 سال تک کم کرنے سمیت بالغ مجرموں کے لیے دوبارہ جرم کرنے کی شرح تقریباً 60% پر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی کیونکہ جیلوں کی تعداد ریکارڈ بلندی تک پہنچ گئی ہے. لیکن وزیر برائے تسیح میتھیو ورلی نے ٹیریٹری تخمینوں میں سوالات کے دوران اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کوئی نیا ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ آیا نوجوانوں کے جرموں میں تعدادی لحاظ سے کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں. ادھر نیو ساؤتھ ویلز کی پولیس کی وزیر یاسمین کیٹلی کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت پولیس فورس میں جائزے کے انتخابات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور جب فورس ثقافتی تبدیلی سے گزر رہی ہے تو مدد فراہم کی جائے گی. سابق وکٹورین مساوی مواقع اور انسانی حقوق کمشنر کرسٹین ہیلٹن کی سربراہی میں وسیع پیمانے پر کیے گئے جائزے میں ریاست کی پولیس فورس میں زبردست جنسی ہراسانی اور امتیازی سلوک کا کلچر سامنے آیا ہے. ہر وہ شخص جس نے جائزے میں بات کی اس نے اپنے سروس کے دوران کسی بھی وقت کھلے یا چھپے ہوئے انداز میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے یا بے عزت کیے جانے کے تجربات کو بیان کیا. موجودہ کمشنر مول لینن نے جائزے کی تمام 29 سفارشات کو قبول کر لیا ہے. ادھر وکٹورین حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے سال 2024 میں گھریلو جھگڑے کے دوران ایک شخص کی موت کی تحقیقات کرنے والی کارنیل انکوائری کی زیادہ تر سفارشات کو قبول کر لیا ہے. کرونر سائمن میک گریگر کی سفارشات میں بندوق کے مالکان کو لائسنس حاصل کرتے وقت اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ ریکارڈ کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. ایلن حکومت کا کہنا ہے وہ لائسنس کے پورے دور میں نگرانی کو مضبوط بنانے اور میڈیکل پریکٹیشنرز کے لیے ایک راستہ قائم کرنے پر غور کرے گی کہ جب کسی کی صحت لائسنس کے لیے انفٹ ہے تو وہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے. لیکن یہ کینلی کی فی لائسنس ہولڈر کے لیے 4 بندوقوں کی کیپ کی سفارش کو قبول نہیں کرتا. پریمیئر جسنڈا ایلن نے کہا کہ کسی بھی نئی پابندی سے قانون کی پاسداری کرنے والے بندوق کے مالک پر غیر ضروری بوجھ نہیں پڑے گا. ادھر ٹریجر جم چالمرز کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت پچھلے مہینے کے بجٹ میں کیپٹل گین ٹیکس کی تبدیلیوں سے متعلق اسٹارٹ اپس کے لیے کسی نہ کسی طرح کے حل پر قائم کرے گی. جمعرات کے روز مورگن اسٹینلے آسٹریلیا سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جم چالمرز کا کہنا تھا کہ وہ اسٹارٹ اپس کے مخصوص چیلنجز کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ جلد ہی ایک پالیسی پیپر جاری کریں گے جس میں ان کے مجوزہ کام کے بارے میں رائے طلب کی جائے گی. جائیداد کے سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ واپس لینے کے لیبر کے فیصلے کو کاروبار نسبتاً قبول کر رہے ہیں لیکن حصص کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس کی رعایت میں تبدیلیوں کو ان لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو کہتے ہیں اس سے کاروباری سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوگی اور پیداواری ترقی کو محدود کیا جا سکتا ہے. ادھر چین میں تیار ہونے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز پی این ایس ایم ہنگور کراچی پہنچ گئی ہے. آبدوز بحری قوت, دفاعی خود اعتمادی اور جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت ہے. ہنگور کلاس آبدوز جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی, سونار سسٹمز, اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہے. یاد رہے ایک ماہ قبل پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمشننگ کی تقریب ہوئی تھی. اس موقع پر نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا, اہم بحری راستوں کا تعطل عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے بڑا خطرہ ہے. یہ آبدوزیں بحیرہ عرب میں اہم سمندری تجارتی گزارگاہوں کے سلامتی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی. سامعین, آپ سن رہے تھے جمعہ 12 جون 2026 کا ہفتہ رفتہ اور میں ہوں فردہ وقار. جی سامعین, ہفتہ رفتہ سننے کے بعد یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو موجود ہے انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب پر بھی, دیکھ سکتے ہیں آپ ایس بی ایس اردو. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پروگرامز, اپنی پسند کے سیگمنٹس اور اپنی پسند کی ویڈیوز اپنی پسند کے اوقات میں دیکھیے. اور اس کے ساتھ ہی نشریات میں شامل کرتے ہیں ایک گیت, آپ کو سنواتے ہیں میری زندگی ہے تو, عاصم اظہر کی آواز میں.

0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ وقت ہو رہا ہے کہ ہم چلیں نشریات کے تیسرے اور آخری وقفے کی جانب، لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو سنوائیں گے فیفا ورلڈ کپ کا بخار پاکستانیوں کو کیسے چڑھا ہے، جبکہ چاچا کرکٹ کی ریٹائرمنٹ کا اعلان پاکستانیوں پر کیا اثر چھوڑ رہا ہے اسپورٹس رپورٹ میں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: بین الاقوامی ڈاکومنٹری سے کلاسک فلموں تک، عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک، سب کچھ دیکھنے کے لیے ایس بی ایس وائس لینڈ چینل 31 پر. انسائٹ ایس بی ایس کا حالات حاضرہ کا ایوارڈ یافتہ شو ان ضرورت مندانہ موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے جس پر کوئی اور بات نہیں کرتا. دیکھیے ایس بی ایس پر انسائٹ منگل 8:30 بجے یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. ایس بی ایس ورلڈ نیوز، فوری خبریں، آسٹریلین اور عالمی کہانیاں جو آپ کے لیے اہم ہیں. ایس بی ایس ورلڈ نیوز روزانہ شام 6:30 بجے ایس بی ایس ٹی وی پر یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. ایس بی ایس ورلڈ موویز، عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا، 24 گھنٹے 7 دن چینل 32 پر بالکل مفت یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے.
2: SBS Kickoff, the new music station celebrating football anthems from around the world. It's time for Africa. It's live now on DAB Radio, the SBS audio app, online and SBS on demand.
0: SBS audio app aaj hi download kijiye aur apne pasandeeda tamam program suniye. Google Play ya App Store se SBS audio app muft hasil kare. سامعین، ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین، نشریات کا تیسرا حصہ یعنی کہ آخری حصہ ہے جس میں ہم کچھ بات کریں گے اسپورٹس کی.

0: بنگلہ دیش نے اپنی تاریخ میں پہلی بار آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز میں شکست دے دی ہے، جبکہ پاکستان نے 74 سال بعد فٹ بال کا کوئی بین الاقوامی ٹورنامنٹ جیتا ہے۔ اسٹیڈیم گونجتے رہے، پرچم لہراتا رہا، پاکستانی چاچا کرکٹ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ مزید کیا کچھ ہو رہا ہے کھیل کے میدانوں میں، سنیے حافظ بلال کی زبانی۔
1: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو۔ ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر SBS اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں، sbs.com.au/اردو۔
2: SBS اردو، SBS ساؤتھ ایشین پر۔
3: SBS اردو کے لیے میں ہوں حافظ محمد بلال۔ آج کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں گے۔ بنگلہ دیش نے اپنی تاریخ میں پہلی بار آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز میں شکست دے دی۔ جی سامعین، میرپور ڈھاکہ میں بنگلہ دیش نے تاریخ رقم کرتے ہوئے 21 سالہ انتظار ختم کر دیا۔ آسٹریلیا نے مقررہ 42 آور میں 8 وکٹوں پر 187 رنز بنائے۔ بنگال ٹائگرز نے ڈگ ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت ملنے والا 192 رن کا ہدف 35 آور میں حاصل کر کے دوسرے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے شاندار فتح سمیٹ لی۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا اور بنگلہ دیش ٹیمیں اس سے قبل 4 مرتبہ ون ڈے سیریز میں آمنے سامنے آ چکی ہیں اور چاروں مرتبہ آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو وائٹ واش کیا۔
4: Yeah, obviously, when you lose 3 wickets for 0, it's going to be tough to pull it back, but I think we did a great job. We had a few good partnerships and obviously Maan and Xavier were exceptional, so to give us a title that we thought we could defend and we were able to push it reasonably far. Yeah, obviously we should get off to better starts. I think we're just trying to assess, work out what the conditions were doing. Obviously the bowling's been high class from Bangladesh and we're just trying to work out a way forward. No, not at all. We know Bangladesh have been playing some great cricket recently. We thought a bit of airspeed might be good for us. And I thought Riley bowled beautifully tonight. The bowling's been very good. I think we've just been outclassed by what they've been doing, and we haven't quite had the same effect. I think we've been bowling really well. I think we're just missing that one batter just to get a good score. We've been in both games, we just haven't quite had enough to defend.
3: اب بات کریں گے، پاکستان نے 74 سال بعد فٹ بال کا بین الاقوامی ٹورنامنٹ جیت لیا۔ جی سامعین، پاکستان کے شائق دوست کی حیران کن آور ہیڈ کک اور ہارون حمید کی آخری لمحات میں شاندار انفرادی گول نے پاکستان کو 74 سالہ انتظار سے نجات دلا دی۔ شاہینوں نے ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں افغانستان کو 2-0 سے شکست دے کر تاریخی ٹائٹل جیت لیا۔ شاہین کی اس سے قبل آخری ٹورنامنٹ فتح 1952 میں ایشین کوارڈی رینگولر فٹ بال ٹورنامنٹ میں ہوئی تھی۔
5: پاکستان نے پہلی دفعہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ جیت لیا، اسٹینڈ الون ٹورنامنٹ۔ عرصہ طویل کے بعد پاکستان کو فٹ بال کی ایک ٹرافی ملی ہے۔ میں تمام پلیئرز کا، کوچز کا، مینجمنٹ کا، شائقین کا، فینس کا شکر گزار ہوں۔ یہ وکٹری ہم سب کی ہے۔ ایک سال ہو گیا نئی فیڈریشن کو بنے، جتنے بھی ہم نے کام کیے، جتنی بھی ہم نے کوششیں کی، جتنی محنت کی، یہ اس کا ثمر ہے۔ اور پوری قوم اس بات پہ خوش ہے کہ فٹ بال میں بھی باقی کھیلوں کی طرح پاکستان کو ٹرافی ملی۔ جس محنت سے فیڈریشن، تمام پلیئرز، آفیشلز کام کر رہے ہیں، آج ہم نے دنیا کو شو کر دیا کہ وی کین پلے فٹ بال۔
6: پریزیڈنٹ محسن گیلانی who's worked really hard over the past one year to achieve all of these things and you know, invested in the players, invested in the coaches, and today we are here as champions of the Four Nations series in Maldives. And again, this is what happens when we have a lot of professionalism from top to bottom, and I hope it continues this way, and we hope for the best for Pakistan. Pakistan zindabad.
3: اب بات کریں گے، اسٹیڈیم گونجتے رہے، پرچم لہراتا رہا، پاکستانی چاچا کرکٹ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ جی سامعین، 4 دہائیوں تک دنیا بھر کے کرکٹ میدانوں میں سبز ہلالی پرچم کی پہچان بننے والے چاچا کرکٹ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ 500 سے زائد انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کرکٹ کا جذبہ بننے والے چاچا کرکٹ نے اپنی منفرد شخصیت، سبز لباس اور وطن سے بے مثال محبت کے باعث دنیا بھر میں قومی ٹیم کے سب سے نمایاں سپورٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں چاچا کرکٹ کے جذبات سے بھرپور گفتگو.
7: جتنے بھی ہمارے فلیگ مین ہیں ان میں چاچا کرکٹ ایک ایسا جو ہے نا فلیگ مین ہے جو اے ٹو زیڈ کرکٹ کو سمجھتا ہے, جس نے 69 میں سیالکوٹ سے قذافی اسٹیڈیم آ کے پہلا میچ جو ٹیسٹ انگلینڈ کا اور پاکستان کا دیکھا. لیکن اتنی بڑی شہرت ملے گی, عزت ملے گی کہ دنیا بھر میں پاکستان اور اسلام کی پہچان بن جائے گا, تو یہ اللہ کا کرم ہے. 500 سے زیادہ میری اکا تھی کہ جب بھی میں ریٹائرمنٹ لوں 500 سے زیادہ میں نے میچ دیکھے ہوں, تو وہ 500 میں کراس کر کے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. بڑے میچ ہیں, جب بھی میاں دان نے چھکا مارا تو میں شارجہ اسٹیڈیم میں تھا. مجھے سب سے جو ہے نا تاریخی میچ جس کو میں کہتا ہوں کہ 2017 میں جب ہم نے چیمپئن ٹرافی کا جو فائنل جیتا اوول میں, تو وہاں بھی میں موجود تھا. ون ٹائم میرا پاکستانی ٹیم میں فیورٹ پلیئر کون رہا ہے, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ کس پلیئر کی وجہ سے پاکستانی ٹیم زیادہ میچ ون کی ہے, تو وہ تو میرا فیورٹ پلیئر جو ہے وسیم اکرم ہے.
3: جی اب آخر میں بات کریں گے فیفا ورلڈ کپ 2026 کا. بخار پاکستانی شائقین پر بھی چڑھ گیا. جی سامعین, دنیا کے سب سے بڑے فٹ بال میلے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان میں بھی فٹ بال کا بخار چڑھ گیا ہے. ملک بھر کے شائقین اپنی پسندیدہ ٹیموں کی حمایت کے لیے پرجوش ہیں اور ورلڈ کپ کے رنگ میں رنگے نظر آ رہے ہیں. یاد رہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں کھیلے جانے والا فٹ بال ٹرائی اونڈا پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تیار کیا گیا ہے. ایس بی ایس کی خصوصی گفتگو میں شائقین فٹ بال نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. آئیے سنتے ہیں.
8: The 2026 World Cup is coming up. I'm really excited for that. I have a feeling that France or Portugal are really going to do it. It's Ronaldo's and Messi's the last World Cup. I think we should appreciate their greatness. Their legendary careers are about to come into a they're about to come to an end, and I support Portugal.
9: جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے, اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. اور میری جو فیوریٹ ٹیم ہے وہ پرتگال ہے, اور مائی فیوریٹ پلیئر از رونالڈو, اینڈ آئی ہوپ سو کہ پرتگال اور فرانس کا فائنل ہو اور رونالڈو ون کرے, اینڈ آلسو میسی.
10: تو میں فیفا ورلڈ کپ میں برازیل کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ برازیل میں میرا فیوریٹ پلیئر نیمار ہے, اور میں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ برازیل ورسز جرمنی ہو فائنل میں, کیونکہ 2014 میں وہ جرمنی نے برازیل کو بہت گندی طرح سے ہرایا, میں چاہتا ہوں کہ برازیل اپنا بدلہ لے.
3: ایس بی ایس اردو کے لیے میں ہوں حافظ محمد بلال.
2: آسٹریلیا میں اپنی کمیونٹی کی سرگرمیوں کے ساتھ خبروں, حالات حاضرہ اور بے لاگ تبصروں کے لیے یہ ایس بی ایس اردو ہے, ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر.
0: جی سامعین, ایس بی ایس رپورٹ آپ نے, اسپورٹس رپورٹ آپ نے سماعت کی, اور یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہیں. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو موجود ہے انسٹاگرام پر, فیس بک پر اور یوٹیوب پر بھی. ایس بی ایس اردو کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کر کے. آپ ہمیں پیغامات ارسال کر سکتے ہیں جس میں آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسے کون سے موضوعات ہیں جن کا نشریات پہ یا بطور خصوصی ایس بی ایس اردو اپنے پروگرام میں احاطہ کرے. وہ کون سی ایسی منفرد کہانیاں ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں ایس بی ایس اردو کے پلیٹ فارم سے, اور اگر آپ کے پاس کوئی اپنا ٹیلنٹ موجود ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ. اس کے ساتھ وقت ہو رہا ہے اجازت کا, ہمیں دیجئے اجازت. فی امان اللہ. لیکن جاتے جاتے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حمدیا کلام, تیرے رنگ رنگ. آپ یہ سنیے اور ہماری طرف سے فی امان اللہ.